Gendhing ing udara. Gendhing kok ing udara. Kalau pisan pertama pembukaan kok kalau. Kalau darane ing slep niku. Rame-rame nututi daramu lo. Kalau darane ngeslep niku. Nututi kesandung-sandung. Wah, panjang nilat. Pengarangnya sik triti. Kiji el. Kok tadi tintingannya munggah. Kiji el. Panteng pecatan. Pengombene kamong kowe disat.